Sfatul somn, teaba n-am cea mancea în statul său, numen în sana, la itugal, batul fiu, să cea mingoazi, va hana n-așa n-am cea xai, sau n-a tuc fatelu, antifai n-am vefuli.